Od hotela Bristol i železničke stanice do blizu Tri ključa, Mostar, sve uza Savu bila je ciganska bara, koju je jedan duhoviti Savamalac nazvao Barom Venecijom.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS dvorana, 24. septembar u 20.00. Dobrodošli.
0: Eko.
2: Gost Radio Beograda, Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, ministar prosvete govori o početku školske godine, padu Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi i dijalogu akademske zajednice i države. Ministar Dejan Vuk Stanković, u sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17.00, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 35 požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je i dalje na području

Redaju se slike, šetaju miskinovo, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje.

Čuli smo malo pre od načelnika operativnog centra sektora za vanredne situacije Milana Kocića da i dalje imamo 13 požara koji su aktivni u Srbiji, ali onih pet koji su dakle veliki i koji gore već danima, a oni koji su najaktivniji i u kojima dakle pričamo proteklih mjeseca

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.

0: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Romano Temu 19.30 slušamo priču o irskim travelersima u Americi. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Od 20 časova smo na talasima zdravlja. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 22.30 ljubitelji ozbiljne muzike mogu pratiti emisiju Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Ostajemo na terenu sporta u dečijem uzrastu i prenosimo vam autentično iskustvo vaterpolo treninga u moru. Već 6 godina u turističkom raju Luštica Bay u Crnoj Gori organizuje se dečiji vaterpolo kamp. Ideja je da se rekreativno animiraju deca koja su na letovanju, bez obzira na to da li se bave nekim sportom ili ne. Stvaraju se nova prijateljstva, pokreće motivacija za aktivno treniranje, slave pobede, odboluju porazi, ali se pre svega od strane iskusnih trenera, nekadašnjih vaterpolista i reprezentativaca Srbije i Crne Gore, kasnije samo Crne Gore, Damjana Danilovića i Vjekoslava Paskovića, dečaci i devojčice uče fair playu, obavezama i uživanju u plodovima nekada vrlo napornih treninga. Za emisiju Na talasima zdravlja govori jedan od trenera Luštica Bay vaterpolo kampa Vjekoslav Pasković, a zanimljivo je da je, bez obzira na veliku razliku u sportovima o kojima govorimo, gotovo u svemu saglasan sa našom prethodnom sagovornicom Milenom Reljin.
1: Sam taj rad sa djecom je nevjerojatan, fantastičan i prosto svako dijete individua sama za sebe i mislim da je najveći izazov u svemu ovome pronaći način kako jedan dječak ili jedna djevojčica uradi određeni zadatak na neki drugi način, ukoliko taj neki prvi da kažemo disciplinski i ne prođe. Eto, mislim da je to neki najveći izazov, jer ima djece su raznih uzrasta i nekako kroz ove treninge koje su, evo, kao što vidite ovdje na otvorenom moru, pored tih profesionalnih, pored tih vještina i tehnika plivanja i vaterpola, mislim da se ovdje djeca imaju priliku da razbijaju neke svoje barijere. I s obzirom da imamo razna godišta, neka djeca dođu ovdje s određenim strahovima. Neka djeca ne vole dubinu, neka se boje dubine, neka ne vole da rone, neka nemaju taj osjećaj pripadnosti grupe, a možda se prvi put susreće sa nekom grupom ovdje u moru. I nekad su strujanja, valovi, to su sve neke stvari gdje mislim da su to kod mlađe djece, mislim da su to prave vrijednosti koje ostaju sutra za život. Tako da mi u tom radu prosto se vidi, jer prosto se vidi kako se djeca oslobađaju. To je nešto što je najljepše, posebno kad se mi malo daljimo od obale. Često nas roditelji pitaju, pa znate, pa naše dijete pa ne voli, pa ovo ne može, pa ono. Dijete kad je sa nama u moru i kad se mi odmaknu od obale, dijete nema izbora. I on je prinuđeno da se adaptira. A mi smo tu ta spona između tog njihovog straha i savladavanja ili ja želim da izađem vani. I mislim da je tu potrebna ta jedna dobra interakcija gdje se mi trudimo da uvijek djetetu kažemo samo pogledaj drugara do sebe, drugaricu ispred sebe, radit ćemo ovu vježbu, radit ćemo onu vježbu. I eto, to su neke stvari i onda vi prosto poslije vidite da su oni presretni, da oni dočekaju ponovo da dođu, da učestvuju. I eto, mislim da su to prave vrijednosti kad pričamo o nekim mlađem nekom uzrastu. Dok za starije, naravno, tu smo, mislim da ovi kampovi služe da se daju inputi za dalje klubsko napredovanje, da se daju određeni savjeti, jer smo mi tu svakako i za pitanja prije, tokom treninga, nakon treninga. I eto, to su te neke dvije kategorije koje bih izdvojio. Došli smo u određenom momentu gdje smo svi bili super fizički spremni, ali u određenim momentima prosto je dolazilo do nekog pada u igri, u ekipi. I mene od uvijek privlačila ta neka psihološka priprema i pristup, posebno s obzirom da smo učestvovali na Evropska, svjetska i olimpijska igra. Na olimpijske igre sam se susrećao sa nekim, da kažemo, jedličarima, gdje oni nisu dovodili svoje trenere. Oni su dovodili samo psihologa na olimpijskim igrama. I to je mene strašno zaintrigiralo. To je dalo samo neku potvrdu što smo mi, da kažemo, posvjesno razmišljali da je to nešto što je jako, jako važno. Samim tim smo vremenom shvatili da upravo nije svaki igrač isti. I da je potrebno da se pronađe neki okidač gdje će taj igrač da upali. Da li je to aktivacija sa nekim krajnjim ciljem, da li je to ali to neki teški trening, ali prosto to su neke stvari o kojima je trebalo obratiti posebnu pažnju.
0: Ja sam imala tu sreću i zadovoljstvo da juče prisustvujem jednom vašem treningu. Uđem praktično u trening sa vama i spoznam način na koji vi radite sa decom. To je bio jedan miks pedagogije, psihologije, jednog ljudskog pristupa, ali dovoljno čvrstog, rekla bih, i dovoljno motivacionog da vas deca ne samo poštuju, već i da vam se zahvaljuju. Gde ste to naučili? Kakva su deca danas? Da li manje slušaju? Da li poštuju autoritete? Od čega zavisi da li će vas poštovati dete kao trenera?
1: Tokom igre se primijeti kako neki igrači reaguju. Posebno neka djeca koja ne dolaze iz sporta ili ona koja dolazi iz sporta, ali onda u tom nekom uzrastu one prosto ne prihvata poraz. Prosto ne prihvata da je on sad izgubio. Kao što djeca redovno imaju, imali smo prije dva dana gdje nas je cura pitala zašto je trening u 9, zašto ne može, ja želim da spavam. Kažem, za sve je trening u 9, potrudi se ti da dođeš u 9, da bi svi zajedno mogli da igramo jednu igru. I ona kaže, ha, dobro, i onda ona dođe u 9. Mislim da su ovi kampovi služe da bi se djeci približilo što više, da i kad se pobjedi i kad se izgubi je potrebno da pozdravimo protivnika. Dakle, budemo dostojanstveni i u pobjedu i u porazu. I mislim da je sad pravo vrijeme da oni uče te stvari.
0: Fair play.
1: Da, fair play, upravo to.
0: Sa vama su u prethodnih sat vremena bili tonsko-tehnički realizator Despot Ilić, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Slušamo se u dobrom zdravlju na talasima zdravlja za 7 dana.

Čuli smo svitu za klavir Vasilija Mokrajnca u izvođenju Vladimira Gligorića. U nastavku slušamo pet prelida, također u interpretaciji Vladimira Gligorića.

Čuli smo Šest igara i Intime Vasilija Mokranjca u izvođenju Zorice Dimitrijević-Stošić. Za kraj večerašnjeg izdanja susretanja slušamo etide Vasilija Mokranjca. Slušamo izvođenje Pierce Lane.